وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه wannan hadisin daga ibn Abbas Allah ya kara yadda da su yake an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fil ladhi ya'ti imra'atahu dangane da mutumin da zai ke wa matarsa ya kusanci iyalinsa wa hiya ha'idun a hali tana al'ada qala annan da yace ya tasaddaq bi dinar sai in sadaka da dinari aw bi nisfi dinari ko kuwa da rabin dinari kaga kamar yanzu sai kai kiyasi in dinari ne kamar 130 in ko nisfi dinari ne rabin dinari shine ya zama kamar 70 da da biyar kenan ko to to kaga ai mutum ya karo wa kansa aiki a yanzu ko ta masara za a yi koko ta wannan kafara to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan amma kamar yadda na gaya muku ɗazu wannan ba wai kafara ce wacce take wajiba ba a'a wasu malamai sun tafi kan cewa a mutum ya yi ta istighfari shikenan ya wadatar masa musamman idan mutum ba shi da halin da zai yi wannan wannan shine abinda mafiya yawan malamai mabuta ilimi suke kai kamar yadda Imam al-Khattabi ya faɗa amma ba a so dan mutum ya samu wannan kuma dama ya ganganta yin haka zai sa kuma a hore shi a yi farishin ɗinsa cewa lallai sai ya biya wannan wato kuɗin don ya ji a jikinsa domin gaba kada ya sake yin gangancin yin haka domin Allah ya yi hani kan cewa kada a kusance su a lokacin da suke wannan yanayi kuma wala Allah wannan ma a kimiyyance na zamani ba za a rasa dalili na cewa yin haka zai bayu zuwa samun cututtuka da ake samun su ta hanyar saduwa ba ko ga ita matar ko ga shi wato mijin wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam أليس إذا حاضت المرأة لم تسلم ولم تصب متفق عليه في حديث طويل وانا حديث نجا أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري شيما منبر إتاليه ساعتم بايا الله يقال الداجريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة أمينة الله سقارة تبتع قريش يتي أليس إذا حادت المرأة لم تسلي ولم تسو جينك إذا متي إذا انت ناين العادة باتا ين سلة كما باتا ين أزمي وانا وفي تكمك وانا حديثي لي وانا منذ صلى الله عليه وسلم عيكي تيوا سوماتا suna da raunin addini suna da raunin hankali sai suka ga to ai kamar an mai da su baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su shaidar namiji daya ba daidai yake da shaidar mace biyu ba suka ce haka ne to ai wannan saboda raunin hankalin ne ai yace to mace in tana al'ada ai ba ta yin sallah ba ta yin azumi suka ce kwarai

abun, kai kuma bincike kake yi idan ka gano abun. Saboda haka bincikenka yana iya zama gaskiya, yana iya zama kuskure. Sau da yawa an sha yarda da abu kaza akan cewa haka yake, sai daga baya a gano a ce wannan abin da ake ta faɗa aka ɗauka gaskiya ne. An gano wani bincike ya gano abin nan, shi ba haka ma yake ba, shi kenan an gama da kai. Amma wannan shi ne abin ne gaba ɗaya yake ba da labari. Sannan ka ce rana ce take ba mu zafi, don haka bai kamata a ce jahannama ba. Na'am, wannan zahirar da kai ka sani ce cewa rana ce take ba mu haske, ita ke ba mu zafi, wanda ita ce zahirar da ka sani. Mude haka take, amma wannan ya kore cewa ita ranar tana samun zafinta ita kuma daga jahannama. Me zai hana ya zama ita ranar take baka zafin, ita ma daga jahannaman take samun zafin? Me ya kore wannan? Bincike ka ba zai iya kore wannan ba. Saboda haka dan an ce min faihi jahannama, ba yana kore cewa ba ka samun zafin daga rana ba ne, amma ita ranar daga ila ta samu zafin. Saboda haka za ta samu wannan. Sannan a lokaci ɗaya wuta ta yi zafi, wuta ta yi sanyi, wannan da aikin Allah ne. Da aikin Allah ne. Wutar da aka jefa Annabi Ibrahim alayhi salam ba wuta ba ce? Wuta ce take ci gangaganga, sun hura ta, sun hura ta dukkan wani abu da makamashi. Amma Allah ya ce ƙulla ya naro. Ai ba mutuwa ta yi ba. Ba a ce mutuwa ta mutu ba. Ita ce aka ce ta koma sanyi. Sannan kai yanzu kana magana ne akan wutar ka ta duniya. Wannan kuma ana maganar wutar jahannama. Ba fa wutar ka ta duniya ake magana ba. Bare ka ce kai wutar ka kullum ka taba zafi gare ta. Ana magana wuta ta lahira. Din da zaka yi kiyasin lahira da duniya. Duniya wata rayuwa ce daban. Kana barinta ka shiga wata rayuwa kuma daban, ba irin wannan ba. Ashe ka ce za ka yi kiyasin abin da yake gani, wanda nan gaba za ka zai zo da abin da yanzu kake gani. Ka ce dan abu kaza a lokacin da nake rayuwa a duniya kaza ne, dan haka a lahira ba zai yiwu ba. Wannan wata wani magana ce ta bauta ce, da bai san me take lahira ba. Idan mutum mulhidi ne bai yi imani da lahira ba, kila ya faɗi haka. Amma kai musulmi wanda ka sallama da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, bai kamata ka faɗi haka ba. Saboda haka wannan maganar cewa cewa ba zai yiwu tana da zafi kuma a ce ta ba da sanyi. Shi yasa al'anwarul Kashmiri a cikin littafin Safaidul Bari mujalladi na biyu shafi na 141 yake cewa tafsirul maqam anna al asbab imma zahiratun wa imma ma'nawiyya wal ula ma'lumatun bil hiss wal mushahadati la hajata ila al tanbih 'alayha wa innama tadullu al shari'atu 'ala asbabin mu'nawiyyatin ghayr mudrakatin bil hiss وهو الذي يليق بشأنها الأسباب سبب بعد ما كسني أكوي ظاهرة والدقوة لقوة إلى جننت مدركة بالحس بالمشاهدة أنا جننت أبو كذا كمر مثالي أتشي رانا انت تفتو أنا جن دمينت تكي نزافي أتشي ورانا تاي زافي سوسي نابو إتاي قل تاقل إتاي زافي تاي وانا ورا أبيني وانديكي هو وانين يدو mai ji a jikinsa zai riski wannan. To shari'a ba za ta tana maka magana abin akan wani gamagarin abu da kowa yana fahimtar sa. Takan gaya maka wani abu ne can maɓoye wanda yake daidai da sha'anin ita shari'a. Amma ta zanzana ta gaya maka cewa zafin da kake ji daga rana ne, ai sai ka ci to menene, waye bai san wannan ba, sai kuma ka rena.
sai ta gaya maka